0: Onyame,
1: onyame,
0: ma ye. Onyame aboya betena wiase senka yensom ne yapono. Nanso minimu obi a onyame bo no onsom onyame so wo ba. Osoma ne ba wanko apono brama no. Onyame ye na ye kaso ye na asekire no no. Ne wayame nyine chi yemfa ne ye ya.

Sa mumma ayo tu foni nienin. Na nyuma awutu yeni. Sa wundi nyamiaye. Na ne humo bro. E